Listen to 531 on the iHeartRadio app. Communities, kai watu fuki hai ki mua hamutura te flu injections, ke lata ki pui pui hamutura ato sino, hakua hoko mai te e tō mongo makalili ke hato tōru tau kaina, mui hato tōru fuki e tawhiranga hua, pu hato tōru fuki ane whai o viko, mui hato tōru fuki ato sino, pui pui. Ke whamawhana tu mau hata tōra tō sino, ke ua mua tō ngangau. Anei tō longa mai ki ke ua tō tōru ki whanonga tō tōru ki pungpungi nei, whare pipi yuf kora tōru ka lo longa mai ke lata mai hata tōra pungpungi. Mai longa foki e tō longa mai i mua, mai fuata fatua ua, lua lei, kora tōru kua lo longa foki. Mai whakakisi mai ala tōru whakata tau tā leni ke tau leo ma hofi hofi whakala whalahi atu ke hata tōru a pungi pungi.